0: Gjerstadslottet tónleikasendingin fyrir ung á lindina. Hvønn mikudag klokkan 4 og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leigarkvöld klokkan 2.
1: Úr bankabögtrúrinnar til Spurgeon, umsett hefur Kari Kjellnes, leser Hjördis Haberg Pettersen året fyrir daginn.

Já, hún syngur það, maður fyrir allt illt að því, þess. Það segi ég, en, stúllönd.

0: in exile.
1: Nú fyrir æra að lesa í vers sem stendur í Matthäus 6:7-8. Tvei vers.
2: Bíði svo skal tykkum vera að gífa. Leitið svo skulu tíð finna. Bentið upp á svo skal tykkum vera að leta upp. Tví hvert hann í bíður fær. Tann í leitar finnur. Tann í bengar upp á honum skal vera að leta upp.
1: Næst sangur eitir Somebody Prayed.

Ja, en einn af þér verið hjartalega velkomin til þessa sendinguna sem kallast fyrir Gleðibó. Hann Lutzen ID og utan koma að knappa tóma svo fer að það tósa út frá orði Guds. Og í þessa byrjandi páskatóginni svo fer að við tósa um þessa hendingarnar verða til þá Jesus rensar templið. Det har vi jo nekka samband vi, det som vi kallar fyrir Pálmasonnet, ja. Så vi blir bara hjertelig velkommen.

Rattvøyse lette tjauna opp, men sinden vann æra tjauna. Årtøkne 14.34. Rattvøyse verer av flestun okkara sett i hasete, og åre rattar samfella vir javnan hafta munn. Samfella okkara vir røft og rattar samfella, eutøye launar gjørdar såløysnar, at ongen skal vir au rattvøyste viffæren. Öll skulle vir ongs fyr launa. Men ættir að hafa lögur som skulle tryggja rattvísu mittlum manna. Nega hælt anna að við som anstæðsir borgarar sjálfur hafa eina rattvísu kjenslu, rattvís og í okkara innastu grund, að við sjálfur setja rattvísun í hasæti og í okkara egnu lusförslu mittlum manna og í tói som við hafa við að gera. Óri mútur ekki aukjent ór í heiminum í dag. Nekvi kjendi personar í útlandun som sýtu í höfum störfun, ekki minst politikarar, hafa verið nættir að lagt störfsögnu frá sér, eða tói að þær hafa verið funnir setjir og að hafa tíkju í móti mútur. Ortök Salomons á högt í metun millir mentamenn, eða tói að her ekvulega bænrekin lufsvísdómur að finna. Eitt af vísdómsórun Salomons hetta. Tann som vinningur allt sjá, þær húsut og ólega, men tann som hætar mútur skal lífa. Hetta ór som við öll, men kannska selja fölk í höfun almennum störfun, að selja hótt auðja að teka til eftirtektar, ekki minst politikarar, og ég finnji politiska valdi líti upp í hendur. Það ekki öll som tóla að fá vald, og slug misnøyta til, og tann og misnøyder til sindar. Hann ikkje ber sindar i møte til ønstekka borgaren, som han setter av verja, men han sindar møte god. Til angant du rattvust et misnøyta av alt, og tann og gjer til hever ikkje tokka gods, men tann og ut inni rattvusa gjerir og fremur rattvusa lauer tænare gods, og vi til að lytta tjóuna upp. Okkara tjó törvar æsni að vera lytta upp. Tör som stúra megna hetta ekki einsamallir. Tui það að bóiblian minnir öll tryggvandi á að bíja fyrir tæmun í högtir sett. Ein tann största sindin som tryggvandi kunna gera sig seku í ekki að bíja fyrir örun mennesjum, mittl anna tæmun í högt eru sett. Guds mævrin Samuel, som var løyjandi mævur í tjó Ísraels í fórum, sá tutningin af forbunni svo alvar saman, at han segi við fæltsi, og lengt verið þegar fram mér að synda og imóti herranum og gjöðu pæt að bíja fyrir tykkum. Læti okkun æsni hefa ór Guds mannsins Mósesar og í húa okkara, og í 5. Mósebók kapitel 16, 19. Her stendur skrifa sólægis, Tú mást ekki bodja rattin, ekki gera manna mún og ekki teka mútur. Tú mútur blindar eigi og vísmanna og vendur sökinu við tja rattvísum.